Credo ogni cosa sì, tena cosa rai, кругом його степ, як море, широке синіє, за могилою могила, а там тільки мріє, сивою стару чуприну вітер розвиває, то приляже, то послухає, як кобзар співає.